0: ye beye stakeholder engagement. Ah, ye ni ekwia fwa do do na abishia. Tesye, me kwia fwa ka omu hao. Sisi di nji yama ye hu. Ekwia fwa omu hawa ye wo. Na ye hu mwa. Afidi ye wujidi ye se mwa nkiti nkiti bia. Ekwia fwa kuwa kuwa. Nye kwia fwa mako mako. Ekwia fwa kuwa kuwa. Se ye bia, masin bia. Itumi kosura ye nbe bonu. Ye nbe bonu yasu. Inu kakrao. Se se kakrao. Walenti mbutu kakrao. Ye ye nshise ye. Say you bet me a boa na ye ni a kriafo, bet me a boa kriafo, a quiet widows. Unti a feed ye no cray. Ye won't see ye be bray, ye goose a guac on the moon, ye say, ye be boa, ne kriafo, so ya faso, don't do no man papa, I will go to bed in. It's ya fee young court ye in semenso. A ye honorable Andrews, or say okra, or ba, a bansi sire on no be de enemy. Maye nyina yato ya bo shenzi sheni nyina sene ya yenyeno na nukure yana omu ume register nisa mwamu taeka hapa nise ibi mkura register nisa omu oto ibi mu register omu oto debi ya mekasi bibi ya ewa nemre ya kaa enamu kwa nisu bibi nkwa fu bibi nkwa kaa na umu uchi umu nkwa license se asamu nto anase polisi fuo ema omu humne so se omu shemre ni mwa ya na wadwenye o se eda hokwa afi ya kwe mu ye tuminya compliance officers kakra afi ya di bibeka ya ya ya dwenye se ya ni polisi fuo bekambu mu kiti na ya cheche na yisi yu kase debi emre bi ya ba ya fe bibi se socialization ya nkasa ya me ni padudu wano enti na afi ya nina ya jitun se ni padodo wano watia udi ubi eji na court uuma emrani ni ubi eji ya na mposo emrani mpo kwa sene kete ze ignorance of the law is not excuse se emrani usi uni mkurana yese enye excuse se wadebe ye boneno se wati asye nensu ose ye ma kwa enkakra iti ebra ye ma eni nina esi yese agest ye bosome ya ebeyi bosome wotwe ni mu womu a womu a register na womu license no oma redeem no ye be publish omu nyina din ewo graphic mu ana newspapers na omu wa hu womu a emrama womu kwen se omu betumi edi kashi hudumedi ana se ye no ba ye nyina hudumedi se se di nya ba wie pe esi se se se ye be boda wuru se ye ni nipa ebe yi ano se de etwem ebrenesi se se ye ba wasue na wudi kashu hudumedi na se wuni registration ana sania gana emrase ni register ansa na wedi dume wuni a ye one quarter sem se se o me koye ni mu biem August ye nya de edine ba eno anu no wesi ye firi ho pe ye sam bo ma chief what say enye wo mu a wo ma register mu license kura kokobo mu koma woni a woro nso de wonne ni register kura na woni a woni registers woni baby pa ete eton kashu emra ni say se wo register se wonya sna bia bia udi udi medie so what you say afine besuna ko fojire jine fomu ko aso tokashi
1: yeah
0: abushia afiwe enko ni sa na ne e de wo mu ni se gori febi bi se umbrella body won se se kashu ko ko ni wo ko ko ni bebre
1: ah bebre
0: na e basa mu nyina mu kuntumi enkranze kuntumi ko kana sem drobu kuntumi ko kana dia sampa dia de bi ife bibi sa mbroda umbrella body ya esese kwe kwe yina esha asye
1: yeah.
0: Ene kashu diyemu ya friend CCG kashu council of Ghana
1: yeah.
0: Ene omwa nwa gretu omu new board ah omwa shemu kena kiti inti enshisha ya yenu omu eye no ene se district biya sese diye task force no district association biya biyi ni dipa ne TCD ni bako ena kahun na ye di police aye den aka na omo na district biya benya ne task force a se dwumadi yan compromise yan saso mu se won register bi se kashu dwumadi no a e ko form ni nyina no se ye ye ni yi na se Ghana kashu no e ye papa e bo pa e de bem
1: yeah
0: ohwe Africa